0: sama kwano chanda to puonja matin nyathi gi yura mama oni kwano chanda to puonja matin omina winya gimaduoga fwenyo wuod mino kinyo heraremo gimaduoga fwenyo wuod mino kinyo heraremo kadala wuonyasani heraremo
1: e apolo wuonyakindu osiepa oluodwaondo e chwora irin nyasuba